0: آن را می سازد از طریق درک، از طریق شجاعت و از طریق یک دیگر. رادیو هوب.
1: We hope you enjoyed our program. And
2: Edembe siche chintu chetu lindirira wabule chintu chetu zimba okuita mtegeragana no bumalirivu no kubera wamu.